ga khalendara ke mokete wa gore re bomana pjalo ka maAfrika Borwa. Re katsiwa ditlogong tse di fapanego, ra bolela maleme a go fapafapana le go keteka dijo tse di fapanego. Etswa mmogo re Afrika Borwa, mmogo re ba botse ka go fapafapana ga rena.